ekutova 12 risivrakahle ti ximfundhiso waloya kutova 12 ne erisivrakahle ri le ka ximile xa xa vunkombo number 7 wona mixiwa xitira fm ka mixiwa siku ra mitlhano kanoko eyisoka top 20 karo ndeka laya ka 20 ya 10 bisisa swona mixiwa xitira fm sivile ri wana ka makalunga la edj size risivrakahle risivrakahle ri le ka ximile xa xa vutsevu number 6 evhiki ra vumbirhi ra rona ni ri vuyise kahle ka tshenta xitira fm ne ni ri vuyisele mikhono wona mixiwa ri vutiphini kahle ri swile

0: fa kahle ngopfu njhava la dyiwani ka majhavu ya siku ra namuhla mix ra xitara fam ni bati njhamba ku ya gwile ka majhavu ya siku ra namuhla risimu ra kahle ritshame kahle ka xivula xiya xa mungana ku xa vumune ne sweswani landza xiyimo lexiya xa vunharhu mix ra mina ka madyambu ya siku ra namuhla risimu leri nga yimaka xiyimo lexa vunharhu xa number 3 risimu ra mana DJ call me agungo ekona makhazi ka risimu leriwani ne ritshame kahle risimu leri ka xiyimo lexiya xa vunharhu anda ka risimu leriwani ta ku byela ku yimakisa ku yini mix ra mina ri perile
1: DJ Kulmi.